tôi chưa ăn ăn tên là nè, cũng có một trăm người. Anh ấy mua tay bên, chờ cả. Anh ấy xuống hôm nay, cậu có một trăm. Anh ấy tập bên, phô ba. Hôm nay ở trăm, xanh của tia.